Imediat e Evening Drive ca NTFM Hatărăvate. Hatără aten, sindu ehenea, NTFM, hatără vate. Katakaran, binduai, ekai ekai dekai, panas pahai, tistunai, hatatuna. WhatsApp, binduai hatsia ekolahai, anu pahai, anu pahai, anu paha.